0: playing today's hottest hits.
1: Hottest.
0: Yesterday's favorites.
1: In the mix radio.
2: DCM はパルスフォー変調を略称で、アナログ信号をデジタル信号であるパルスフォーに変えて信号の伝送を行う方式で、チャンネルチェック、レフトチェック、チャンネルチェック、ライト